0: it, man, you know.
1: Go ahead. Mademoiselle.
2: Brigitte, c'est moi. J'y vive sa tête.
0: Ей, ти, чек, стани, стани. То, чекай, върни мале.
1: 97.9.
0: Е, то.